Ado na ba'y diabetic patient? Nahalap na bang mata? Por isyo kayo gumikan kay diabetes nga sakit consider as a blood cancer. Mangigala mga suking tigpaminaw, hypertension, giyataki ka na ba sa imong high blood, pagtaas sa imong pressure sa dugo. Mga higala, ayaw sayangi ang panahon. Alang ni adtong dili gustong magpa-opera, sugat og tagbo kamo kan Dr. Dave. Aduna kay mga sakit nga cancer. Naghilak-hilak ka na ba gumikan kay cancer imong sakit? Ayaw paghilak. Gumikan kay wa ka lang maayo, kawa mitukma ang tambal nga imong giinom. Hinumduming adunay mga kanser nga mga sakit, apan mas una pang nangamatay ang dili kanser ang sakit. Sakit lang na. Mga higala ang prinsipyo ni Dr. Dave, kung adunay tambal, adunay sakit. Kung adunay sakit, adunay tambal. Nganong wa ka man maayo, gumikan kay wa mitukma ang tambal nga imong giinom sa imong sakit. Mura hinuog nagdugang ang imong sakit. Mga suking tigpaminaw, balikon ko September 2. Diha lamang sa Radyo Bagting, pangutana mo og asa ang Radyo Bagting. Anyways, nagtingog man ta din sa RMN, mga sikat kini nga mga istasyon, pero adunay naandan nga pagpanagtagbo ni Dr. Dave diha sa Radyo Bagting dinhi sa Pagadian City. Mga higala, balik-balikas pagpaminaw. To God be the glory, ayaw sa paupira, ayaw sa pagpabayopsi. Salamat, kini si Dr. Dave. Mayong adlaw, kanatong tanan. Rock, rock, radio, bag, bag, ding, ding.

si bruha di ka nang naa sa mong tugkaran. Ug niya siya magtanaw ni nga kung nahimutangan. Oh, ingon nung nahibaw siya da nga, niya ko ning dapita milili niya. Mura mag iya kong nakita. Ngisip ay. Magawat lang ko.

0: Na-nervyos naman ka, Mayo, eh.
1: Ah, unsa? Ermitanya?
0: Nga, no.
1: Ay, karoon nakasabot na ko.
0: Unsa imong nasabtan?
1: Karoon ba kong makahinumdum ni Muda?
0: Sa unsa?
1: Ikaw ang nihimo ato, unsa? Ikaw? Ikaw lang ang makahimo ato. Ikaw lang, di ba? Gusto ko? Gusto ko, di ba? Ikaw ang mihimo atong dili kasarangan nga nahitabo ganina?
0: Dili lang ko gustong masakitan ka. O di ko gusto nga sayon-sayonon ka lang niya. Kinahanglan nga magbaton siya grispitar ni mo. Sayang nakita ka ganina, magpanuko na siya nga iya pa kang buhatan ni ato pag-usap.
1: Unsa?
0: O gang lain nga akong likayan nga mahitabo. Nga makaminos ninyo ang imong agaon. Di ko gusto nga mawadan siya pagsalig nimo. Sayang nakita ka ganina, naibaw ko nga musalig na yun siya nimo.
1: Daan pa ko.
0: Naibaw na ko sa sunod nimong pangutana. Muingon mangutana na sa kakon giun sa katunako paghimo.
1: Kayo. Giun sa tunimo. Nganong ingon na to ang nahitabo? Di ka to katuhuan yung mahitabo. Bisan kinsa nga makasaksi adto, mahibong gyud kung anong ingon adto ang among nasaksihan. Sulti ko, Ermitanya. Giunsa nimo nga ingon adto ang nahitabo nako? Di lang kay kini ang imong himo. Dagana. Unsa man gyud ka kagamhanan? Unsa kagamhanan kanang imong kalaki, ha? Kanang imong magic.
0: Dili nimo masabot.
1: Unsa?
0: Why cannot man sa sama nimo nga makasabot sa kugibuhat? Besag pugon pa nimo ang imong utok pagunahuna. Dili kini nimo matugkad. Maong ayaw nalagago ang imong kaugalingon sa paghunahuna. Ang imo na lang inumduman kanunay nga inyo kong higala.
1: Ermitan niyang bruha.

0: Buti pa sa boat pedge ikaw! Nakanang bukid niya, atong gipadulungan. Mao na ang bala ang bukid sa inayawan.
1: Gusto ka ba, Nonoy? Hala! Yung pasighug, paglupad kining higanting agila! Pagkunin ba, Nonoy? Kunin mo bayo!
0: Oh, pedge ikaw!

0: unsay sunod nga mahitabo. Kana ug daghan pa mga pangutana sa inyong hunahuna ang matubag sa inyong pagpadayon sa pagpaminaw ning magkiat lang sugilanon. Bonbon og bibingka. Tagsulat og direktor OJ Kumpo Krakasa. Music Ray Arellano. Recording technician Lloyd Gabiana. Soundman Ricky Bangis Garing.
1: Kini nga drama gidalit kininyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Ang high blood pressure, posible nga tungod sa stress o pag-abuso sa lawas, sama sa walay pili sa pagkaon o mga bisyo sama sa pagpanigarilyo o pag-inom sa makahubog na ilimnon. Atong paminawon ang testimonya ni Ed Corraza, nakasinati sa high blood pressure o natabangan sa Paragis Bilabila Coffee.
4: Sukad ko nakagamit sa Paragis Bilabila Herbal Coffee, dinhin ako nakita nagsugod o baba ang akong blood pressure. So hangtod karon di ko mapawala sa Paragis Bilabila Herbal Coffee. Kay kinisya maoy nakapababa gid sa kuang high blood pressure. Ako di ay si Ed Corraza, station manager sa Radyo Bandera Bayo.
3: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, Paragis Bilabila.
6: Paragis Bilabila.
5: Paragis Bilabila.
7: Radyo magbating.

0: kaimanan nga adunay makasaysayanong papel sa katilingban. Sa karaang kapanahunan, ang lanog sa bagtingan mao'y nagsilbing timaan, nagdala og bililhong pahimangno og pasidaan sa panghitabo nga may kalabutan ang katawan. Muhatod sa mga nagunang balita og kasayuran, mga panghitabo gikan kagahapon, bisan sa paglabay sa kagabion ug hangtod karon. Tinhilang sa lanong sa bagbagtingan. Ug ania ang tigpalanog sa bagtingan. Nagpaminaw kamo sa lanong sa bagtingan. Buntag na, bangon na, lanong sa bagtingan. 106.0
1: Radio Bagbagtingan.